0: Viaco FM, ma shumë se Urban FM. Nishin e Traffic Pass.
1: Hey, kjo është tim për Urban FM. Që të të pëlqen. I'm poppy.

0: Ty një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Disney.
1: Skoda Octavia. Sa ma shumë të shikosh, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, Typik 0 TDI DSG 150 Fly fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim.
0: Skoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
8: Po dola një ditë me karrë edhe e parkova kjerën me strugës e shova 4 shmigovcas.

0: Dhe marim edhe ka një bre.
1: Jo, balë për sonte, se nesës për mojmë që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, heq së të më bajtë.
0: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam mango vërshotin me veti.
1: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi asë një sonte.
1: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porositë një online në rjetët socialit Daily Shot KS.
3: Jepi festës shihen që meritan. Merë kredi për Bajram deri në 20.000 euro me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit 5.64%. Shpenzime administrative 0%. Norma efektive interesit 5.78%. Kampanja valide deri më 29 maj 2026. Për më shumë informata vizitoni njërën nga degët më të afërta të bankës TEP ose kontaktoni qendrën e thirjeve 038 230 000.
4: Jeta është një udhtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpage-n ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
5: Ej, u afrojnë minutat! Ti që jetë ullë tue, kujdes, hape krahin, nalë aty, ti që jenë gjumë.
6: Qum!
5: Dhe shkoj ora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes. 3,

0: Di tani se nurban cito ni se stop nte kat pada nu perfum dosat.
1: Më falë, qëka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A të shërëni më shumë informatë mbi, me mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
5: Pago Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe futbolit pëndizet. Champions League për hynë në fazën vendimtare drejt finalje së 30 majit. Në qëtë cep të botës, ligat më të forta po vendosit fatin e tyre, ku qëtë moment ka peshen e vet. Garat më të shpejta në bot, sa po kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1 me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na kena më të mire.
3: You are beautiful, you know that? Do you know that?
4: Yes.
3: You do? You know when those kids tease you? Don't you?

0: A më nëshme bo një shoutout fort për Urban FM-in, tu knush ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Më mërë, so për femë, dash për kronë.

0: Urban FM. Nisçinë trafik e pas.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Și taș ni de fer cu lot că nu nu. O bera de olie în fofșa somanal. Unde a bășa amen, nu amen. Ce nu tu pa nu lutia. Kërkush sa ma nalë të unë. Po lëtoj në ombili me rëzim një dy katë ma përse, po ka në unë stafti ka po mërë dhe ishë.
1: Urban FM, 103.5.
2: Mos i shty planet në dhabe të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
3: Defense Shot i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturet më të frekuentuara offer jush.
4: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
5: Pas një viti historik, ku Unum u shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh së kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand-Ups, Grand Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artist. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4-8 qershorë, Shëngjin.
6: I get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, cannot afford. Great success.
7: Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM.

0: më falj, çka ke porosit?
1: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
0: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale. Inteligencë artificiale.
2: Dash beso.

0: Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Ja bëj atë çfarë.
2: Po do hyrë. Bie flej edhe çyrna.
1: Sa që punoj vetë fitoj.
3: Ja që nuk jam punëtor. Muaj me punu si kali.
4: Kurban e them.
3: Puna.

0: jenime Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
1: Mos I shtyp planet të mba vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
3: Red Bull të bën me krah.
4: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox I gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
5: Hey, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
6: Oh, yeah.
5: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

0: Pa diçka për ma letrë dhe labrë dhe me mujt diçka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM në 103.5.

0: Urban FM, 103.5.
1: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtotur si pas masës.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.

New Chain the Traffic Past. UrbanFM

0: për më nëjëse, kur t'jes pa parë, veç jam vegetarian, për më nëjëse, si t'boj pare, i qepoj mishit me njerë.
1: Urban FM, mishin e trafik pas.
2: You know I still remember. Trash so hard.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Hajdem prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
2: Jepi festës shihen që meriton. Merë kredi për Bajram deri në 20.000 euro me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit 5.64%.

0: Fordítani Csendre ne férjeve. 0355-230-000.
1: Vágó Supreme. Për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion. Më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbolit pëndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekundë, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Albana FM 103.5.

0: Da, da mi jap zonit pak, edhe knaj. Dimë ojtë tu ka shi sa dua, feu mami lë fa këzhe, konti mi dua, hey.
1: Mëri tipë s'ki ka zu që je pe janë franqez.
2: Ishin e 3.5 Urban FM.
3: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.

Defense Shot. I posurme shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftuja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në banaturët më të frekuentuara offer jush.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
5: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio

Uyeke, demo, uyeke, cello, uyeke.

0: extraordinaire.
1: Tri zanët kryesora njëtë për më knaq.
2: Hajde.
1: Rakia, Tomli, edhe Maca.
2: Pse Maca?
1: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, 103.5.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim, të dua shumë.
1: Urbana, ba.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të rejnë. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
5: Bosh shtëpin me aromë freshtët broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
5: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
6: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: Ave mori me dhe ka një bre.
1: Jo, balë person të, se nesës po mojmë që u heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajt.
0: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
1: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sot.
1: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
0: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në ditë edhe je një hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
3: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtan. Tjesht shiko. Diçka po shkëlqen. T-Rock. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
4: Volkswagen.
3: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
5: Palma. Mobileri Kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
6: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
7: Radio.
8: Urban FM.

0: Çmimi gozit 74 cent. Po na ta qesim pa pare.
1: Urban FM.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtotur si pas masës.
4: Volkswagen.
3: Në AHP Prizren, Pakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Hello, we are Pay to Play and you are listening to Urban FM.

kanë minutat. Ti që e të ulltue, kujdes, hape krahin, në latë, ti që e në gjumë. Qau! Të shkoj ora 18:30 minuta, po 30 sekunda, kujdes.

0: A morësh me bol një shoutout fort për Urban FM-in, tu knush ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Për fem dash për krom.

0: Urbane Fan. Nisçin'e trak, pik e pers.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Ve morim edhe ka një bre.
3: Jo, balë personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i 700, hitë së të më bajt.
2: Are me mosu të që edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
3: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sot.
3: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porosit e një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
5: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'kap dëshira për diçkat ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, qdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crabs. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në ditë edhe je një hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
7: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtan. Ti esh shiko. T-Rock, diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
8: Volkswagen.
7: Oho për Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtina.
0: Jeni me Urban FM. 103.5. Unë jam Urban FM.

0: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban FM. Still can't sleep.
1: You're now listening to 103.5.
2: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
3: Pasionite historik ku numu shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards. Këtë verë rikthehet më i madh se kurrë. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë. And Me nga Kind of Music. Prospa. E Stand Ups. Grand Clock. DJ Tennis. Ricardo Villalobos. Dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzikë. Është deti, plazhi, aktivitetet. Nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershorë. Shëngjim.
4: M'fal, çka ke porosit?
5: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
4: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
6: Dash beso, ndash ju. Crispy Naan në KFC.
7: Mos i shtyp planet e mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afatkëtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
8: Që tash një ditë qërë, ku lëtë kënë unë. Uber radio lënë fosh, aso ma nalë. Unë e bësh amen, unë amen. Që e nonë të pranu lutja. Kërkush sa ma nalë se unë. Po lëtë e nonë me li me zhdyb një dykat në apurë, se po kanë unë o staf të ka përmërë dhe ishë.

0: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e linë, ka dhe, dhe.
1: Ej, ku je që Urban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
4: Pako Supreme, për 29.99 euro. Ofjeta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.

0: Mola Facebook i metr stół.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: kryta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë në lëvizje.
1: You're listening to Urban FM.

0: διακοτή τραμπουργέρα. Σιλιότσκα. Burger King. Have it your way.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, vesh një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prap për një tjetër.
2: Bush shtëpinë me aromë freskët të broçen, ciabatta, seed broçen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
5: Vesh po duhemi un kallzu.
6: Nuk është spori Gjermania, ajo e viteve 90.
7: Në Zvicër, Gjermani, jo më rrenët, jo më rrenët.
8: Urban FM, 103.5.

0: në rrugë dëgjojnë të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kërsi me...
1: Të vaj, bre!

0: Uj rugove e pifshi për shnit. Mos ishti planet e mdave të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
2: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur si pas masës.
3: Volkswagen.
2: Në AHP Prizren, Pakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Ja bëja ti qërë.
5: Më dohi rri, bje flej edhe qërëna.
4: Sa e që punoj, vete fiti.
6: Ja që në kem punëturën, muj me punu si kali.
7: Urbana fam.

0: jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, bal për sonte, se nesës po mojmë u heq. Kur po pi edhe po shona veti 700, hec sot ma bajt.
1: Hare me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plosën e kam hangover shotin me veti.
2: Hangover shot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe njesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
4: Më falë, që ka ke porosit?
5: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
4: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
6: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
7: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: Me një line-up nga DJ-t më të mdhej në botë. And me nga Kaino Music, Prospa, E-Stand-Ups, Van Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artist. Unë më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor. Shëngjim.
1: Ej, ku je, çfarë bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
4: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
5: Oh, yeah.
4: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

0: Po ti shka pra ma lartë dhe labrat me mujtë, ti shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhe.
1: Urban FM në 103.5.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që që arrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po s'u qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afër është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram deri në 20.000 euro me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit 5.64%. Shpenzime administrative 0%. Norma efektive interesit 5.78%. Kampanja valide deri më 29 maj 2026. Për më shumë informata vizitoni njërën nga degët më të afërta të bankës tek ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038 230 000.
2: Skoda Octavia. Sa më shumë ta shikosh, aq më shumë do ta pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 vaj fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhuratë, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 kilometra. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhtim. Ahë për Prizren dhe Porsche i Prishtino.
3: Bam, bam, bam, bam, bam, bam.
4: Francesë të thojnë ku i zinë.
3: Po,
4: e qavë dhe ma shqip, ku i zinë.
5: Ure, edhe jëri?

0: Ama interesant diqysh. Leo po nësë një mirë si pasonime, pos Leo po është pasonime një fjallë. Si ti Leo të mirë në 1500 së në gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormë darën.
2: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Bosh është të pinë me aromë freshtët broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery. Pjekë vetë.
2: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
5: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
6: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
7: 103.5

0: Uj rugove e pifshi pashnit.
1: M'fal, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju. Crispy naan në KFC.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
6: Për nëryshe, kur t'jesh pa parë, veç jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare i qepoj mishin me njerë.

0: çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Ban FM 103.5.

0: Δεν συνάψει πτώση, εσύ δεν ψάχνει την βία, δεν
1: Urban FM 103.5.

0: trizanët kryesora njëhet për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe maca.
1: Pse maca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urbana Plan, 103.5.

0: Pop. Rap. Sure. Si një ëndër magjike hyre një jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti jem, je i vetmi person që nuk ka zëvëndësim, të duashëm.
1: Urbana, va.